mè, pou ki sa, pou ki sa, yo ka ha yo, pou ki sa, pou ki sa, yo ka twa yo, pou ki sa, pou ki sa, yo ka jalo, pou ki sa, pou ki sa, pou ki sa, pou ki sa.